bibida awrade be strike o atam fo mo ni mo gwas ni pa bi e wa so bo wa o ye je ku so awrade do me san o ni bu fi jantina usu my god

Awura de nyabu ko ma sam se wo hu ne yawu ti ada se se ma Awura de kwa ni ntumi na ti waka Ya ti me fata wa ni na ma